haya metinine Dayka medelale haya metinine Dercina rahevan havra Dugodun elif hanime meyvan kine Keşkate zehral salihe Hacı hanım dibi vele vazina Fazın birer kesine sermine Kone jibu kade telefonu bekin telikhi برا عيشان من عدم شوتي برا ورا عزيزي بردل منه